0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba, tela njih 10 slučajno je pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za druge masovne zločine počinjene nad Srbima i Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim američkim državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, rekao je za Radio Beograd direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić. Uoči izbora koji se najavljuju, Srbija će dobiti regulatorno telo za elektronske medije u punom kapacitetu. Četvoro nezavisnih kandidata odlučilo je da učestvuje u radu saveta nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima, prema kojem ostavka nema pravno dejstvo. Podsećamo, Dubravka Valić, Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su za članove Saveta na sednici Narodne skupštine 12. novembra prošle godine, ali su potom podneli ostavke. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranska revolucionarna garda kaže da je gađala američka plovila u Omanu kao i američke radare u Kuvajtu. Iranski napadi prijavljeni su i u Emiratima. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuzski moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Petrovdan je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobede i 7 poraza. U poslednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas. Na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno. Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna 31, u Beogradu do 29 stepeni.

0: 3 minuta je do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. U sklopu današnje komemoracije predviđena je sveta liturgija, a potom parastos u Zalaziju. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim američkim državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda. Nedavno usvojeni zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima eliminisat će buduće nepravde i bit će stvoreni zdravi temelji na kojima će moći da se gradi položaj roditelja, negovatelja, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski za RTS. Zakon, kaže, prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara. Američka vojska napala je jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuski Moreuz. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe izgubile su život, među kojima i jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku jedna osoba poginula, nekoliko povređeno. Oštećene su 4 višespratnice, prenose mediji. Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona. Tokom uplovljavanja u Azovsko-crnomorski kanal na brodu je izbio požar koji je lokalizovan. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Vreme danas na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kiša i pljuskovi. Temperatura do 31, najviše u Beogradu oko 29.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima i Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Nedavno usvojeni zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima eliminisaće buduće nepravde, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski za RTS. Zakon, kaže, prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara. Najavila je da će naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. Američka vojska napala jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuski Moreuz. Nastavljeno je gašenje velikog požara u Los Gallardosu u Španiji, u kojem je do sada poginulo 12 ljudi. Požar koji je zahvatio 6600 hektara gase 32 aviona. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom pre podneva širi se i na ostale krajeve. Na severu, uglavnom, bez padavina, temperatura do 31 stepen.

0: Echo. No one could stand between me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Dobro.
1: Predavnom nisu godine, ali ti mogle.
0: Reči sad ti, rado te pratim.
1: Rado te pratim i vodim te.
0: I onda ide refren koji je samo

0: propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: What Do I Have To Do, to je bio naziv ove pesme koju smo čuli, a izvodi je Rebecca Claire Hill, inače poznatija kao Becky Hill.
1: Becky Hill i njena pesma koja je takođe danas među novitetima. U nastavku numera koja nije novitet, već se neko vreme vrti, postala je hit onako uveliko. Tempting Fate, tako se zove numera, a duet je napravljen između Jacka Savoretija i Katie Tunstall. Nju dugo nismo čuli, pa taman, evo prilike.

0: Good at Living, tako se zove upravo ova pesma, inače novitet koji izvodi Stella Lefty, inače Stella Lefkovski, koja je popularno stekla ove godine nakon viralnog uspeha svog country pop singla Boston.
1: A sada ćemo čuti još jedan novitet, grupa Take That. Povratnici, veliki povratnici na svetsku muzičku scenu imaju novitet koji se potpuno uklapa u leto i to konkretno ovaj mesec. Pesma se zove Sweet July.

0: Ja sam samo tvoj. Radio 202.
1: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
2: John Bon Jovi pripada malobrojnoj grupi poznatih ličnosti koje uspevaju da održe skladne brakove sa istim partnerima. Decenijama je oženjen Doroteom, velikom ljubavlju iz detinjstva sa kojom ima četvoro dece. Godine zajedničkog života, starenje i vaspitavanje dece doprineli su da sve počne da posmatra iz drugačije perspektive, što se odrazilo i na muziku. Primer za to je pesma Story of Love, u kojoj Bon Jovi putuje kroz krug života, u kojoj

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Širom zatvoreni oči.
3: Širom zatvorenih očiju.
0: Jukebox. Jukebox 202.
4: Nena Ognjanović Trkulja, Žarko Vladetić, Milan Ćunković, to je početna postava današnjeg Jukeboxa. Dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje do 16 sati. Kišovito vreme u Beogradu, ali nadamo se da će se razvedriti tokom emisije i to je sve važeće ukoliko nas slušate u premijernom terminu, pošto smo od prošle sedmice i u repriznom terminu, noć između nedelje i ponedeljka takođe pripada Jukeboxu. Pre nekoliko dana rastužila nas je vest o odlasku Bonnie Tyler i njoj posvećujemo početak današnje emisije. Bonnie Tyler, pevačica čiji je glas postao jedan od najprepoznatljivijih u istoriji pop i rock muzike, rođena je 1951. godine kao Gaylor Hopkins u brojnoj radničkoj porodici. Ljubav prema muzici pokazivala još kao devojčica, pevala u crkvenom horu, znate kako to već obično bude. Početkom 70. godina odlučila je da se profesionalno posveti muzici, tada je uzela umetničko ime Bonnie Tyler i ubrzo privukla pažnju producenta Rodgera Belta. Bonnie Tyler, njeno stvaralaštvo samo uvodnim delom pripada periodu koji obuhvata naša emisija, ali svakako nemoguće je početi emisiju bez nje. U ovim trenucima slušamo numeru It's a Heartache, Bonnie Tyler.

Elkie Brooks, Pearl the Singer, jedan od njenih najvećih hitova, ako ne i najveći. Pesma koja govori o pevačici po imenu Pearl, koja nastavlja da nastupa i kada život nije lak. Publika vidi njen osmeh i glas, ali ne i probleme koja ona nosi u sebi. Zbog toga se pesma često tumači kao priča o tome kako umetnici kriju lične borbe iza svojih nastupa uživo. Među vašim željama i ABBA, I do, I do, I do, pa onda kaže Božica, nedavno sam se divila morskim galebovima, sada na Dunavu divim se rečnim, manji su ne i manje lepi, želje Oliver Dragojević i